0: te mana o te whai kōrero hoki, he mea ko tohu hia koe, mai rāno. I te wā, e tipu mai ana koe roto i te kōpū o tō whāia. Ko tohu hia koe, mai rāno. Nō reira, ka pake ke mai koe, kua kitea ngā mema o tō whānau, tō hapū, tō marae rānei hū, kai te tamaiti rā, te rā tāua, me poi poi. Kia pua wai tō tika, i runga i te aroha, i runga i te māre, rangi māre, i runga i te whakaiti.
1: Kau mā wā pē aku tau, koina te wā tuata i tū ai au, i tētei tangi anga. Ka tōu mai taku pāpā, e tū, anā me te mea anō ki te tōu o mātua ki a koe, me kau a koe o kau te kāore. Me tū, kau e pakuaa, ki ai au i wakarite, ki ai au i paku wakaaro ko te tū au. Katai ka tōu mai ai a kātū au. Ai au e. Ana kā wiri wiri. ka tū atu au. O orere katoa. Katai ka waimuri mai ai a. Te kōrero. Ana ka waka iti ai me te katakata oki. Ko te wiri wiri o ngā waiwai te tapepa oki o te reo. Engari. Nei ka pēnā te tangata ki te tangata kāore ka a iakai, ka rarutawa tangata. Ngari mō i o toni taku matua pāpā, i te ka o tōku iakai. Nā runga anō i tēnā i wai au, i te ara kia tika takutu. Te mea anō i e nei rangi ka kata o kia. O ki ngā maara, ana ka kata.